Te o tātou atu ilumo le tua, e ala i le tātou te talo. Tātou wifo ma te talo i le tua. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngāngsa. Le nei aso o te atu lovi inga e ala i tāpua inga i so o se fata fai

ai maisi o le whaafofonga tāpua i o si o mātu o tunu i so se tafa o le lalolangi whaafetai le atua i lo wanga le lei o vaaia le ne yaso e ui ina iai fita e ui ina iai le whano noa e ui ina iai e le moe leti apolo ai mau o lunga pea lo o lofa iai mātou pe lava ona fama nino mai le apostolo e o o lava ile oti e le ai se mea e ma fai ona fate a se ina mai matou mai lo o lofa tu noa le ala le matou te vivi i ai pea e matou te fafetai ai pea le ala vale me o o mai lo matou bola e le ma fai ona matou alo i le ata o le la au fafetai te le lava le tua a mātou wa ai atu e le ngata ilo mātou wa tunu o e tau ai tau malele i atunu e ma mau e misi o sa ili ngā manuia ili tino e le mwhai fo e mātou te sa ili foi i le whalea nganga a wae sa lani a ilo mātou wola ili tino whawhetai ilo mātou te mā o lo o maua le manuia o lo o maua le fie fie manatu foi Mo lo fa pesi o mato wa tunu. Mo lo tampua i mai. Mo te talo mai sa moa. O matua matu tua o le au fai ngā luenga. Ia e misi o mato a inga. Fa fe tailo mato u te mao. Fe lava mato u te iai le lalolangi. O lo e iai so se mea. Le ala leo le fa fe tai. Fa fe tai fo i le nei ala leo. O lo o lātou so so tau au e meise o le momoli ina pea. O le fe au nai o mātou tangata o e o lo ai tau malele o lo sa ili manuia i a tunu i fafo. E meise fo i ua. Hala ai o na mātou fei lo ai. I le malanga mai fo i nisi o fua fuanga. E whawhetai le atua o wala e lei mafau fawina. Mātou whawhetai le atua. E tele a mea mātou te whawhia whawhetai. Ai ai le manatu. E alu le nei po o mātou whawhetai e lena nea. E sili pēr lau o lofa tū noa. Ai a, le whao la tanga i a Jesu keriso. Bo mā ea ua tau nu. E lea toi whao lua ina. O la mātou te talo, vi ia ma fo ia tu lava le vi inga ta mā. O lau ma malu, o lau sili sili ese. Ia vi ia la o fio nei e whaava vau lava. O mātou te talo. Anga le lei la o fio si o mātou o tunu. E susu e pēle wha malama. A wāo le atunu u sa mātou i loa ai la o fio mai le le ai o se mea. Sa e whai ai wā venga i lo mātou wola. Le nei o mātou manuia ai. Pe talo i manuia sa moa. Ai meise so se kale si o le whainga ma lo o e o lo tai tai maua le lotu tele maua le wha maoni maua le wha tua tua i e sa va vali pea i lau a mio ton ma la mato u tu talo pa manuia fo i e o lo ai tau malelo sa ili ngā manuia i au se talia o Amerika o New Zealand ma so se atu nu o lo ta ape aina i o mato u tangata ia iai lau wha manuia wha mole mole ta maa Angale lei e au mātu tua. O ta māma tina mātu tua o la lāta u te talo e manu ia ai o mātu whaiva. O la mātu u te talo, ia, fa manu ia fo ili nei ala leo. E maise o i lāta uma o lo o so so o tau au. I na ia maua pēr sa moa le whealo fani. Po whea lavaino nofo ai. Ia tasi pēr e pēr na mātu iai i lau whao la tangata mā. Ua mātou te talo, ia ieilo wāng, ni leile nei atunu ua mātou no nofo ai, ai meise o so se whaiva, ma so se tofi ua e tau fia ai ai mātou e whatau wā, ia whao ngā ina mō lovi ingata mā. Ula mātou tala, e le ai lava se tasi e amio tonu. E tofu ala tangata maona se se e ma wha le tonu. A fatu se tu sa isi tangata pe ia i mātou un tangata a mio tonu. Ai a mātou fatu se tu sa i lau o fio. O na mātou i loa lava leo la mātou pa u maua lalo male e.

0: Ia ia kopo.
1: Ia mangai er kali o sen pentala ia kopo.
2: Tali mai a risa risua o ia kopo ila na miti. Sa fai ilusa.
1: Ia me
2: lei. Ona sui lea o le ingoa o lusa ia peteli.
0: Kau ikut ngamalak

0: ka lia e le whanau ona o mātua. Ai a ku une lau kele. O le kele o hanga e ka lia ona e mana o mia. Matiba. Ai e wha uma joi ma so vai vai. Ole ole upo sem famo mwia na tua e le foai sem ni e tu tem kong famo mwia na tua e le foai ma le itali e fo ale wina na utardou utala le neipo e sili le manuia o le foai I le na te te lia. Ia.
1: Aro.
0: O le amale. Ia, o la vaya na.
1: Seki.
0: Ia sa oi.
1: Taro vtas varau?
2: Ia.
1: Rapture.
2: Ia.
1: Maro, lo sei fuo.
2: Allora.
1: Ciao.
2: Ciao nome. Io ma la cui pistile alle everlasting cui ide e pa io le ide pistile. E pa
1: io. Everlasting praise.
2: Io come un mole pasto.
1: Dalle gol pa io.
2: Io o di e pa ia oile ali
1: e pa ia oile ali
2: ya
1: e pa ia e on sai mai sei tau fat pe matai mo ya e va tai mai fono mo de finalo va tai mo tau pu tang afta lai va tai fo tata du on fai be finalo ya la toro so tai mai dungo pens fai langi va tai tele mo finalo fa ia ni fiafi Terungana umur pesir ya. Iya. Tadfa bawa ya budak ya.

0: O lea ua luas fulu ono mara afa minu te uti aili tulai tasi ni ta yao. Ia, natu fu ila hafa agata ma ii tato maftanga. I ni ta yao fafta i tere lawa tato du na pafta mai. Nai fono.
1: Ia.
0: Ia, saunua ie.
1: Do na sembo.
0: Ia,
1: Ia faftek. Wa el tu simbi de faiwa ngong sinna sa tofu ne tai lo loto. Ma pule toa de se unga mai amoa. Ifo foi tia lo longo de lupe na faoro. No va pele o il va vetai mal vi in le tu avo ien me tato o amatame le una mai lo ko so tu ma so worla e nei so po e ki fia mal fi le mulo na ngal le esa amole tu no pele Lo leo fata va e fa leo ai. Lo fonga nale. Au fa tenga. Te nane la mato. Maftang. Te tongo ano le ai lau tapo inga. Le mo mai de ungo el mato. O kalambe neyes pou au le mai. Fa fetai, fa fetai, fa fetai. Le lan lo lofa fa matu mon ya matu le fa na ai pangale tangon le chino tu manu alilia ona tetum eso matu fa le tum fa mon mol fa foi mai Pe ava foi nu le ai na. Le eni manuia o il auto o uno posto a tali. E nao le tuo pulpule se tele. Ma e luo tutu sa so tato manuia. A wale ne e so fo ua tato o uia ma ia manava e so mua mua. Ia o upo a uma.
0: Tai. So i fua mai e manuia. Tai, tai fui sa urua. Tai fitalai ilo sunga mlefono. Rapture.